0: مار کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق موٹر بائک پر سوار حملہ‌آوروں نے کل رات دوہاریا میں ان کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے چندرناتھ کو شدید زخمی حالت میں ایک مقامی اسپتال میں بھرتی کیا گیا، لیکن ان کے وہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ ان کا ڈرائیور بدھ دیو بیرا بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا اور اسے زخمی حالت میں کولکاتہ کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ چندرناتھ کا تعلق مشرقی مدناپور سے تھا اور وہ کافی طویل عرصے سے مدھیم گرام کے رہائشی تھے، اور وہ بی جے پی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے بھوانی پور میں شوویندو ادھیکاری کے لیے کام کیا تھا۔ پولیس نے چندرناتھ رتھ کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ڈی جی پی سدھی ناتھ گپتا نے بتایا کہ پولیس نے اس واردات میں استعمال ہوئی ایک گاڑی پہلے ہی برآمد کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور چار بائک پر سوار ہو کر آئے تھے۔ بی جے پی کے لیڈروں نے اس بہیمانہ حرکت کے لیے ترنمول کانگریس اور ممتا بینرجی اور ابھیشیک بینرجی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ کانگریس بائیں بازو اور ترنمول کانگریس نے شوویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون کو ہلاک کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ اسی دوران بی جے پی کے ایک دوسرے کارکن روہت رائے کو شمالی چوبیس پرگنا ضلع کے باسیر ہاٹ میں گولی مار دی گئی، اس کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ مغربی بنگال میں نو منتخب بی جے پی کی حکومت کی حلف برداری کی تقریب راویندر جینتی کے موقع پر کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہفتے کو صبح 10 بجے ہوگی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی حکمرانی والی ریاستوں کے کئی وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر شمک بھٹاچاریہ نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ممتا بینرجی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے استعفیٰ نہیں دیتی ہیں تو حلف برداری کی تقریب آئینی تقاضوں کے مطابق پوری سختی سے انجام دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران ابتدائی طور پر مفاہمت کے لیے ایک دوسرے کے قریب پہنچ رہے ہیں تاکہ علاقائی وسائل کے ساتھ مغربی ایشیا میں تنازع کو حل کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں میمورینڈم کے ایک مسودے پر بات چیت سرگرم عمل دکھائی دیتی ہے۔ 14 پوائنٹ کا ایک فریم ورک 30 دن کے اندر شروع ہو جائے گا، جس سے کہ ایک وسیع تر سمجھوتے کی جانب مذاکرات ہو سکیں۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اس تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال کو کنٹرول میں بتایا ہے لیکن خبردار کیا ہے کہ اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ادھر اسرائیلی ذرائع کے مطابق وزیراعظم بنیامن نتن یاہو نے مذاکرات کی پیش رفت کے سلسلے میں امریکی اہلکاروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے بیروت کے جنوبی نواح میں ایک کارروائی کے دوران حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ جنگ بندی کے بعد سے لبنان کی راجدھانی میں اس طرح کا یہ پہلی فوجی کارروائی ہے، اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فرانس نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اہم مشن کے طور پر بحر احمر میں اپنا بحری جنگی بیڑا تعینات کر دیا ہے۔ ایک بیان میں فرانس کی فوج نے کہا ہے کہ اس کا طیارہ بردار جہاز چارلز دی گال ایئر کرافٹ کیریئر گروپ، جس کے ساتھ اٹلی اور ڈچ کا جنگی جہاز بھی ہے، جنوبی بحر احمر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کئی ہفتوں سے ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار صورتحال مستحکم ہونے یا تنازع حل ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کے محفوظ طور سے گزرنے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان آج جے پور میں کمانڈروں کی دوسری مشترکہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دو روزہ کانفرنس کا موضوع ہے نئے شعبوں میں فوجی صلاحیت نے اہمیت اختیار کر لی ہے، کیونکہ یہ آپریشن سندور کے 1 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہی ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس سائبر خلا اور ادراکی جنگ کے ابھرتے ہوئے شعبوں میں درپیش چیلنجوں کا جائزہ لینے اور ایک مضبوط مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور فیصلہ کن برتری رکھنے والی فورس کی صلاحیتوں کی ترقی کے لیے لائے عمل فراہم کرے گی۔ دلی تیاگ راج اسٹیڈیم میں کامن ویلتھ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 2026 کی میزبانی کے فرائض انجام دے گی، جس میں 35 سے زیادہ ملکوں کے کھلاڑیوں کے حصہ لینے کا امکان ہے۔ اس چیمپئن شپ کا اہتمام دلی سرکار اور ٹیبل ٹینس فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا گیا ہے۔ چیمپئن شپ 27 جولائی سے 2 اگست تک منعقد ہوگی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اعلان کیا ہے کہ دلی کی کھیلوں کی بین الاقوامی تقریبات کی میزبانی کرنے کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، اور آئندہ ہونے والی چیمپئن شپ दुनिया के खेल के नक्शे में दिल्ली शहर की हैसियत और वक़ार को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। इस चैम्पियनशिप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, कीनिया, जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के मुल्कों के टेबल टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के ज़्यादातर उर्दू अखबारों ने वियतनाम के सदर तोलाम के भारत दौरे से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाया किया है। बकौल रोज़नामा इनकलाब, भारत और वियतनाम ने नायाब मादनियात, दिफा, काबिले तजदीद तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 12 अहम शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। रोज़नामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक साइंस और सेहत के शोबों के लिए भारत और जापान ने कई अहम मुआहदे किए। इसी अखबार ने भारत और अलजज़ायर के दरमियान दिफाई तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक होने की भी खबर दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकानी असेंबली आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुँच रहे हैं। फ्रांस ने अपना हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहर अहमर में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

0: یہ کلام تھا جناب نیاز صفات اصلاحی کا، اور سامعین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں میگزین کے اگلے صفحے پر۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر عبید اللہ چودھری سے ان کا افسانہ تھکا ہوا یقین۔
1: اس عالیشان وسیع و عریض مکان میں پربھا دیوی اپنی ملازمہ کملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اکیلی ہیں، ان کے دو لڑکے راجیش اور راکیش ہندوستان سے باہر بیرون ممالک میں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ بسلسلہ ملازمت اپنی آئلی زندگی میں مصروف ہیں۔ پربھا دیوی کو اس مکان میں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے، پھر بھی وہ اپنے وجود میں خالی پن کا احساس کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے بند کمرے میں سوتی ہیں تو اکثر ان کی روح دیواروں کو توڑ کر کہیں دور نکل جاتی ہے، اور اپنوں کی تلاش میں ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے، بہو، پوتے، پوتیاں جو ان سے ہزاروں میل کی دوری پر ہیں، بچوں سے چاہت، محبت اور اپنائیت کا فطری جذبہ انہیں بے چین کرتا ہے۔ جب کبھی وہ تنہائی سے اکتا جاتی ہیں تو موبائل فون سے بیٹوں کی خیریت پوچھا کرتی ہیں۔ اکثر موبائل سے گفتگو بہو یا پوتے سے ہوتی ہے، بیٹوں سے بہت کم بات ہو پاتی ہے۔ اپنی ہی اولاد سے فون پر بات نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر افسردگی چھا جاتی ہے۔ جب وہ دماغ کے بالائی سطح پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں تو وہ چپکے چپکے آنسوؤں کی بارش کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں۔ ماں جو محبت کا نام ہے، ممتا جو دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اور یہ دل بھی عجیب شے ہے جو روشنی میں سوتا ہے اور تاریکی میں جاگتا ہے، باتوں کے شور میں خاموش رہتا ہے اور خاموشی کے سکوت میں بولتا ہے۔ اکثر پربھا دیوی خیالات کی دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی یادیں، خواہ وہ خوشگوار ہوں یا غمگین، ذہن کے افق پر ابھرنے لگتی ہیں۔ ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے جب راجیش کے بابو جی ان کے ساتھ تھے، ان کی موجودگی انہیں کبھی تنہائی محسوس نہیں کرنے دیتی تھی۔ آج بھی ان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، کملی، او کملی، راجیش کی ماں کو بلانا۔ اس سے پہلے کہ بابو جی کی آواز مزید تیز ہو جائے، کملی ماں جی ہی کو آواز دیتی ہے، ماں جی، ماں جی، کیا ہے کملی کی بچی، ایک منٹ بھی چین نہیں لینے دیتی، ابھی ابھی تو ذرا لیٹی تھی۔ ماں جی آپ کو بابو جی بلا رہے ہیں۔ پربھا دیوی پتی کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، کیا ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو آپ کے پاس سے گئی ہوں۔ بابو جی پیٹ پکڑ کر کچھ بے چینی سی محسوس کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، باتھ روم جانا ہے کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو لے کر گئی تھی، کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ بابو جی ڈرے ہوئے بچے کی طرح سر ہلاتے ہیں، مانو وہ کہہ رہے ہوں کہ پربھا تم تو میری مجبوری سمجھتی ہو۔ بابو جی کو ہر 15-20 منٹ کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، کبھی کبھی 1.5-2 گھنٹے برداشت کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں کوئی پیشاب کی بیماری بتایا ہے جس کا علاج صرف آپریشن ہے۔ تاہم بابو جی اتنے نحیف اور کمزور ہو چکے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ آپریشن جان لیوا نہ بن جائے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے۔ پربھا دیوی پتی کو باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد ان کو بستر پر لیٹا دیتی ہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑتی ہیں، تبھی ایک نحیف سی آواز ان کی سماعت سے ٹکراتی ہے، پربھا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، دونوں بیٹوں کو فون کر کے بلا لو، نہ جانے کیوں مجھے آبھاس ہو رہا ہے کہ موت میرے قریب آ رہی ہے۔ بھگوان کے لیے ایسا نہ کہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیا میری وجہ سے آپ کو کبھی کوئی کشٹ پہنچا ہے؟ نہیں نہیں پربھا، تم نے میری بہت سیوا کی ہے، لیکن بھگوان کی مرضی کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ان کے سینے میں درد اٹھا، ایک ہچکی آئی۔ اس سے پہلے کہ پربھا دیوی سے کچھ اور کہتے، روح کا پنچھی پھڑپھڑایا اور موت نے بابو جی کے جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ پربھا دیوی کے دل و دماغ پر بجلی سی گر پڑی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والے اسے تنہا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ بابو جی کے کریا کرم میں دونوں بیٹے اپنے اپنے پریوار کے ساتھ آئے، کچھ دنوں تک ماں کے ساتھ تھے، پھر یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ بہت جلد ماں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دنوں تک گھر میں رشتہ داروں کا بھی آنا جانا لگا رہا، دور نزدیک کے رشتہ دار آتے رہے اور ہمدردی کے دو بول ماں جی کی جھولی میں ڈالتے رہے۔ پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ماں جی کے علاوہ سبھی لوگ بابو جی کو بھول گئے۔ وقت پرندے کی طرح اڑتا رہا۔ پربھا دیوی اپنے دونوں بیٹوں کا شدت سے انتظار کرتی رہیں اور اس بڑے مکان میں انہیں اکیلا پن کاٹنے کو دوڑتا رہا۔ وہ خود کو بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں لیکن ناکام رہتی ہیں۔ کبھی کبھی اس تنہائی کو بہلانے کے لیے پرانی یادوں کے چراغ روشن کر لیتی ہیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکثر غیر ضروری کام کیا کرتی ہیں۔ کبھی تصویروں کی البم کملی سے منگواتی ہیں اور ایک ایک تصویر کو بڑے غور سے دیکھا کرتی ہیں۔ انہی تصویروں کی مدد سے وہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتی ہیں۔ دل ہی دل میں سوچتی ہیں، یہ تصویریں ہمارے بچوں کی پیدائش کے دن سے آج تک کی مختلف موقعوں پر میرے شوہر نے خود کھینچی ہیں۔ فوٹو کھینچنا انہیں بہت پسند تھا،

0: خاص طور سے میرے اور بیٹوں کی اچانک تصویریں اتار لینا انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ زندگی کے طویل عرصے میں انہوں نے نہ جانے کتنی تصویریں کھینچی تھیں۔ پربھا دیوی ایک حساس ذہن کی مالک ہیں، شوہر کی جدائی نے انہیں بالکل اکیلا کر دیا ہے۔ اگر ان کے لڑکے اور بہو بچوں کے ساتھ ان کے پاس رہتے تو ان کا اکیلا پن دور ہو سکتا تھا۔ وہ اس انتظار میں فکر مند رہتی ہیں کہ میرے دونوں بیٹے ابھی تک مجھے لینے کے لیے یہاں کیوں نہیں آئے، کیا انہیں اپنی ماں کی یاد نہیں آتی؟ میں نے انہیں جنم دیا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے، کیا ان باتوں کا وہ ذرا بھی احساس نہیں کرتے؟ طرح طرح کے خیالات اور وسوسے پروا دیوی کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ انہیں پھر بھی یقین ہے کہ میرے بیٹے بھی اس تنہائی کی قید سے آزاد کہ میرے بیٹے مجھے اس تنہائی کی قید سے آزاد کرا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں زندگی کے باقی دن ان کے سہارے گزار دوں گی اور اپنے پوتے پوتیوں کا ساتھ پا کر سارے غم بھول جاؤں گی۔ راجیش اور راکیش اپنی ازدواجی زندگی میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں ماں کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوتا، یا یوں کہا جائے کہ انہیں ماں کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ فون پر وہ ماں کو تسلی دیتے ہیں، انہیں اپنی مصروفیت کا یقین دلا کر وعدے پر وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنی ماں کی محبت اور خاص طور سے ان کے فطری احساسات کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اس گھر میں صرف کملی ہے جو ایک ملازمہ ہونے کے باوجود پربھا دیوی کے جذبات اور ان کے فطری احساسات کو سمجھتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ وہ اکثر ماں جی کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جی، آپ خامخواہ پریشان ہوتی ہیں، آپ کے دونوں بیٹے جہاں بھی ہیں خوش ہیں۔ خلاف معمول آج دن چڑھے جب پربھا دیوی نے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں تو کملی چائے کی پیالی لے کر ماں جی کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ گر جاتی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ماں جی بستر پہ لیٹی ہیں، ان کا جسم سرد ہو چکا ہے مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کسی کے دیکھنے کی خواہش اب بھی موجود ہے۔ نہ جانے رات کے کس حصے میں ماں جی نے اپنے پران تیاگے ہیں، جبکہ رات کے 11 بجے میں ان کو دوا دے کر سلا کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پربھا دیوی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں، راجیش اور راکیش کے انتظار میں انہوں نے خود کو قربان کر دیا ہے۔ پربھا دیوی کا تھکا ہوا یقین دم توڑ چکا ہے۔ راجیش اور راکیش تو انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، مجبوراً وہ اپنے پتی کے پاس چلی گئیں۔ کملی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، وہ پربھا دیوی کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے۔ راجیش اور راکیش کے لیے پربھا دیوی کی اچانک موت ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے۔
1: تھکا ہوا یقین، یہ افسانہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر عبید اللہ چودھری۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے بہت سی خاص اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پردھان منتری جن وکاس کارکرم کے حوالے سے۔ پردھان منتری جن وکاس کارکرم ایک مرکزی اسپانسرشپ اسکیم ہے جو اقلیتی امور کی وزارت حکومت ہند کے زیر اہتمام ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اقلیتوں پر مرکوز علاقوں میں سماجی و اقتصادی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس اسکیم کو پہلے ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی ہنرمندی کے طریقے، صفائی ستھرائی اور کھیلوں کی سہولیات جیسے شعبوں میں اقلیتوں کے لیے بہتر بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ قومی اوسط کے ساتھ برابری حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ان علاقوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر اقلیتی برادری یعنی مسلمان، عیسائی، سکھ، بدھ، جین یا پارسی کی آبادی 25% سے زیادہ ہو۔ اس اسکیم میں ایک خاص منصوبے کے تحت تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اسکول، کالج، پولی ٹیکنک، آئی ٹی آئی اور لڑکیوں کے ہاسٹل کی تعمیر کرانا ہے۔ صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے صحت کے مراکز اور اسپتال کا قیام کرنا، اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہنرمندی کے مراکز تیار کرنا، اس کے علاوہ کمیونٹی سینٹر، پینے کے پانی کی فراہمی، صفائی کی سہولیات اور کھیل کے میدان تعمیر کروانا وغیرہ اس اسکیم میں شامل ہیں۔ اور سامعین، اب ہم آ پہنچے ہیں میگزین کے آخری حصے میں۔ سماعت فرمائیے احمد فراز کی یہ غزل جسے اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں غلام علی۔

0: احمد فراز کی یہ غزل ابھی آپ غلام علی کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کی ادبی میگزین یہیں پر ختم ہوتی ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پر تیار کیا گیا تھا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم، یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے۔